inola ere zoera abestu. Eta gure musika zutu zarra duzestu. Gitarra, bateria eta sasoa prestu. Honbaite ez duena bizitzerik ez du. Teixo lagun guztioko gara hartzainan. Pasoan ardoa eta alabean gaztainan. Batzuk porraz berotzen dizkigute gainak. Komosika zoztuko dizkiego zainan.